ano den na market wo e market a wo ba onse ebi mo hwa ya na mo kire mo ho market bi wo hwa wo bowura mu ane nyoma e bo hia wo na fe wo so hwene e ha ent ti ase e domi market e ti wo pe market ya e yemfa enuane aye kodie especially sister yo wa pao